draw febra wa bre wo ma ho obu ho timi ko sua pa pa kaya yo no dia hwene ma na ni ma wa so abresa akrase ye ma menum no m ko sua pa om dia hwemo fri en school na obeye yin aka cho ma nso e be for